rasa lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget.